det derfor, at vi nu skal høre Aerosmith. I don't wanna miss a thing. I er så fantastiske alle sammen hver en. Det er skønt at se jer smile på kamera. I er fantastiske. Klap jer selv på skulderen, I dejlige mennesker hver en. Og så gammel. Skål!

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it, do it. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.